Na yare asiatika ne de me ba be ka no hunsem akyero. Na makyero ba bia 21st clinic no ebi wo. Na Ghana ha de over 15 branches. Ana ye wo hanum ti no ba bi bia wo pain bia no. E metro ba bia wo bia ne de ben wo. Ne ne no ma mi di juma wo fie hanum ni se wo de me ma wo abra me ma wo hoda. E ye tena se pe me ba wo honum. Na de osua ye de wo ti adofo apese o chea mo. Ana ye wa wo da na. 0597994994 to honum and your first time. And it's a canteen, madam. Akumada. Anopa emi chiao pa.

0: saa na wɔkyema mpiesie bɛ ma bo ada kane ma mpɛne na nado memma wa mbo na menkyia wakora bibi ada ye Mwenkosu wangu wangu Mwenkura mwye Wamae gana ya wadiu Nyamina eshira yae Ebi nya diye yenye Ana diye sese Yechwe ni onu ansu ni yehenu Yesu onu ani yesu frenu Yeye na nye ya Ni yedi abono Mwempeni njwa ndramani mahama Sim sejata akura Wafese boko odie Misisi kana abo mefaintro Wanu wa mekasa minko Eme mako ame didi ya bai Wane yana Mame Lodina Yanchia mune ya bankesi Mufu nina Na enemi minino Die ni huwa kama ya die huwa Invitation na bebamo ponosu nina Yemfe fidiso Emamo yako nuru wanchain Nenso Yanko seti ya bia Wan tuaso fuo hua Ubetu nkremu fuo ho Wan tuaso refuo Ubetu nkremu fuo ho Ubetu nanamo Wamu nyina wie nso a ye bobo bobo a na ye di akwa kodan di ohata ho ibese ye adom no se wono ene ye nya no ane ya me nti awufu som na na ye koso no de ene wo mo ye wo bo nye suru nchen ho a wo mo edidi ekura na ebinu manu mato no enya de woda ho ne ye ya manu o ne mo wo a wote ho a na wuti ebie sa bre na wutwa ntromo ano wo ena na ye kwama wo nti sompa somo sompa Na ye wiase ye ya bei no. Sade meka se ni pe denso ye nwene nam. Ma ye jwa ubi. Enu nti ne ye tie fidie su. Du de du, owa tema. Wane tema meyo no, sompa tema meyo. Ye nchia ni ye. Enti ya koso ye mawa ye njwa ye mbi. Enti ye ye huwadru. Ye bori kurono. Na fe ya hwe diye di kurono kura abaye. Na ye miye kurono. E diye drashim ama newu. Ekuro no nso wo a joa nyina ahwete enti se esumesi na ye yi na benten na ye yi na ho ahwan no ne nyina asi de aka ye se ye mpem ye nkoye nim oduma nkoma ofie ha na babi oduma nkoma de na konnante nante pa wasan de na baabe kan ye nsa no amema na kwa abansa akura kwa ba
1: Ya media eja
0: na oduma nkoma poto so e hoboko de
1: adom ni ahwe yie ata pa ni experience nti
0: no kre
1: eti hoboko
0: da wo be soso bia no se ne dobe wu anaye a wo soso na nsani asi enye nsu so eni jina na ebi soso e ese san oduma doba bi efrim me ko twen me konko hwe ya ma me grace note
1: ai
0: oh ya me fane kirense yi na abusua ka akire nso won hye ye nde
1: nokre
0: afi won so a wudi yawo ewo mu abusua nti ayonkofo nti adwuma nti ya me ma o yawo no enko wate na won chekire wo were na se wo pe o mani yi a ya wo bre wa ya ma na yi nso ye wo anwa yo nti wo ba abo so se wo ya ma na yi a mfa ho ni obi ye ye ni ye
1: ye ni ye prekom
0: if it must be done
1: it must be done well
0: wala obe me anka ma odo nsa ho mani na ene se wo ko ye nyina no ne ba bi odoma kuma do ko fa ye ko ho excursion san do ba ye no se se de wo se abrabo no e so nani de odi ja yen a wo ka kire yen se se ye gine dia ye be ye de sin ni die yi eno na yegusu a ye wi
1: tano kan ye ho
0: eno na esom no obi a se wo chekire ye ndi akwakoma wonu nyame
1: ai
0: enso ewi a na ye aye ho ye hu no ye yi eti hu no ye gba atwede
1: eno kure
0: nyame no nso wo to nso a wonyiyim
1: otoba bia
0: otoba bia enti de na ye aye sesa akoma no no na ye be yiyim eno nso nkotena na wo di bibi jaye Echire se ye mfa tete atempo no so ba bia kwa mpa ne da na enya home ama ye kra.
1: Ye se ye mfa.
0: Stella.
1: And
0: ma she say no me example ho se madu asankro. Atiefo se ya na ye wi wo mo pa.
1: O na de me bia bia so ketu abi na wo hwe se ne na me wuram.
0: Ha mo. Mo akura.
1: Abere no
0: nti o ko ye no. Ene de wo de esuma wo ene ye wati ho a kirew. Ya oba ma ye ho apo. Ama yetutu ya na mo asiye se de be ya ye nkura hwirenhwiren ana nema emefa ye mpochirim
1: no kure
0: one touch electronics semenchia wo mano
1: oh ne ho ye de
0: a wo jinem
1: eh wo wiya ni nyina no wo chichire ne boa na de akoma abrewa susana
0: abrewa susana abrewa sompa
1: abrewa sompa
0: mo
1: na de amana mame
0: wo ala jisa mo kwano so hwa
1: wo wiya se ebetwa bo sompo de a ayemfa nkodechi
0: ah holland ma
1: mo fa wo ho
0: fukwa kudo nyina
1: ayemfa mano
0: ah woni apamfo no
1: sanity
0: eh true eh true wa jeso
1: sanity
0: ah wa jeso
1: Eja na ahoye die.
0: Nyame ahoye mobo.
1: Na team no e.
0: Kama.
1: Eja mafemu o.
0: Nya semwa.
1: Hey. Na so. Ah akoye semframa. Odi man kuma bebe ko bia no still wasan wo nechi.
2: Ya mama, yako. Yako.
1: Eja ne mi wetre ho ba akoda fom.
0: Tina me de yako ni di kama.
1: E wo danso man heya.
0: Danso man.
1: Ai. Danso man heya. Ti. Me sori ha.
0: Si we di abobo ano pe.
1: Me kofa kuntunkuni na afura.
0: No kure.
1: Ah me de kobi na bom.
0: Mm.
1: Wi a ja bika sa to abese no.
0: Mm.
1: Ah yakwa ko ma busu nyina ya.
0: Yakọ.
1: San se ye ni wo mu nyina kuro no.
0: Se.
1: Eja.
0: Me wura.
1: E bere no ntine me nka nkọ anim bebre. Na eja tiefuo mesi yakọ ni bi ma.
0: Mm.
1: Ah me busa sam ketua bi se na wo busa ya.
0: Mhm.
1: Na no na me busa. Nenra ne ne na nsa nsa ne ne ebra oduma nkuma dawruma yetufa awiemu no odinsem bi so eto yakoma so se ya yemusa ganafo ne manfo ne se ene wono mu a wom so yemu ya kristofo no
0: ah
1: ya yemusa wom se ntio mu kristo so menanu ne ana
0: ande bia ka echire
1: eh oduma nkuma so won hunu wom kristo ye no ani so
0: eh ya ye wo gana hei ana se ama foforo no kan ana ye de
1: no
0: worker
1: se worker no agya wane me na e kasa nti no
0: kasa wote no worker kire
1: kasa me te no worker kire me nti me hu se
0: worker ni twi
1: eh anya hwe kura no bibi fuo yi
0: mhm
1: wono mo asem no worker
0: mhm
1: se bibi fuo wo hwan wo hu wo ma
0: ah
1: o ma ye bibi
0: ah onu ye bibi fuo
1: ah mo ti bia wane asem no ye ken
0: okay
1: na onza na no wo kro ye se mensoma wom
0: mhm
1: Nanso wo moye furu nti.
0: Ah, pateko edufu de pefo.
1: Wo mba ba ka kire wo se me ni ewurade no. Nanso wo na me ni won. Ewura Kristo sumu no mu. Wo no mu ese edi Kristo ya chi. Wo asa ya kona do so wo mu ni pedua no mu. Wo mu di ya ho no kora sen ye.
0: Sumba. Ah, e ho nso wo no na sika ne dwete wo no.
1: Nanso wo na edi hia wo ho.
0: Na chintam pia mai ne mai yaresa.
1: Wo munsu ni yetwa ma chimpri. Enso ayaresa no so mo sanane ne na mo munya ayaresa no.
0: Bo ne akatua mo ne ye owu. Na me adoma chede ye dan kwa wo ye na urade kito Yesu mu.
1: Se se owu no wo hu ne se wo nya ehwe enso owu na tie si ho. Wo te fa ho.
0: Bi bi o mu ye owu fusom.
1: Mu ye owu fusom.
0: I.
1: Ai. Ah wo hu no se na anoba wo papa ne bo nyum akwanta ben. Na akobu akire nyame o asore ben na wudin wo mu o me di benkum na be di ne fana me di ne fa ko di benkum na so ka mo ni nyina ya nyum no
0: na kre
1: na wo busa sa asore ben
0: e na wudin wo mu
1: e na nkonta ben
0: na akwa akobu o
1: enti se wudin ankwa odi e se wo sa asore no mu na owu na tiesie enti wo busa so wo kwe ya wo kwe
0: so wo ka se wo de besha se firi na asore fi
1: no enti na asem ne firi no wo busa se enti se mo kristo so mu ohun na we praise the lord mponi na crucify him Praise the Lord mponi.
0: Na crucify him.
1: Na crucify him. Ena no awoka ase wo wo eya Kristo fo mfa so.
0: Aha.
1: Sa bre no na ye nyini du mfie dodo asan. Ena no awoka ase. Anya hwe wantimi antwa 80, e de ko 100, ko cha 120 no a.
0: Mhm.
1: Na se wo akra mu wani nchi ame.
0: E wo se enepa wo de agya wo no.
1: Utimi di.
0: Okay.
1: Na wo te so abeyie. Inti nka anya hwe we si nka water shock kura no nka nyi 80 years.
0: Eh, zwe na 17 nyina wo mo.
1: Mm.
0: 10 kura.
1: Ai. Yebu obi ne ma ne wu ne.
0: Ah,
1: ano so ka ho. Ano so wo. Ano nti wo bie bie mu ana afifi mu ano hu se bi no mu ayira. Ai wo se ye twon ba nsa homa no. Nipa no bi a womo se womo ye Kristofo no. Wo hwe woni a. Womo ne ye nsa Kristofo. Na no po mo ene Peter mo ne nam no. Womo nsam no a womo kane womo ne ye ono.
3: ɛna ma ye hunu sɛ ah we mu de wo mu ne yɔ no wo mu sɛ kristo akyi difo no
0: nti na ye to wo mu sɛ
3: a kristo fo
0: mm
3: na so sɛ me hwɛ ne ye ne nam ha yi a
0: mhm ɛna ye sɛ hefo
3: awo da bi we de ya sɛ ye ye ne sadusifo na ye pɛ asɛ ye ye ne sadusifo no ye ye ne wo no ye pɛ na no na ɛto wo na mabusa abusa na madwen ho akwa kwa busa sa so we no odoma koma de ma ye no ana ani ti na wo na tiesi asori mamu nu asori fo nu mu o ani ti na wo na do so bebre nu o nanso ye mfa ya dwene nkohu ho nkohwe ye o yenyi bia dwuma ani ti sanke be kwa kwa hwete tiate mpon no be bia kwa mpa ne da no ni ape ho me dia maye kra no a because na anu nu wadi kaka se woni wiase ne na sase ya kwa pam se won fa nsuiri amfa nkomu nipa bio so na anu nsu to ye fese kre ha na anu nsu to ye hwe gana de no wahu ntisa wotutu we nyina bomu na keka bomu a na kame aye se wo man no yaira enu ntina no wa ntese na no agya me ne wo heya na no wo kasa ase bi se wo man kwase afu a monitri na me de wo man kwase afu bi so beyi mu a ebeyi mu ahi enu wo kwafa wo man kwase afu bi a jasenta nkrofo no wo mde beyi ahi e wo man yi mu yi ma jasenta mo tretena social media so keka nsem hunu nsem mfre ni mu nsem sa ne nyina ne se ade ba akonsu wa mehu no wɔno mu a yɛne wɔ mɔte ha saa asɔfoɔ no a wɔn mu na ɛtete yɛn so wɔn mu so wɔn mu de yɛ kɔma nyame no wɔn mu kora na problem ne wɔ hɔ wɔn mu kora na de problem ne de abɛto yɛn soɔ san sɛ imagine sɛ obi te Ghana ha sɛ nyame yɛ adom a sɛ wɔdom ankoma wɔyɛ adom a afe a yɛ ba bɛsi mu yi ɛyɛ afe bɛn ya.
0: Ni aye
3: besim ye 2028. Ni edi na chi biom ye 2029. Was it debi? Ni aye besim sisi ya ni
0: 2028.
3: Debi ni aye ye ko mu sisi ye.
0: Say 27, 26,
3: 27. Enti ye be ko enti de ni ye be ko. Ye free ha ye ko. Ye free 27 ya ye ko. Was it 2028 we
0: ah ye be to aba 20 Ghana
3: be. Madika ye projection say be to aba wo. Ma ye deda. Ene papa na say we say be say. Wano was ye fra no wa dance ni Yosef Ampedu.
0: Na o
3: eye sen ah na no munti ya na abanti bi comedy bi a one nam ga na ha so ye for prophecy
0: ah eh o sin su bi
3: yango pon so won pam pam da ka ma no
0: ah
3: na won se se we ase nyina
0: no create content
3: moti ha won wa wo se we create wo se sa mod ma akoma yango pon afa po so
0: no ah no atwa kai
3: wa koto bens
0: ah
3: e be amese ya hin $87,000 to $89,000 nya si di simple. What the money was what the more fast ship was so I come and what that uncle for our uncle for two tomb with Japa de Framononi. Ebert and I ship Wagana, ship no cross a fenny per 5,000. Near was a warrior, never fenny per 5,000. Now, Sabu, let a be a question for crying.
0: Sir Nona, or non so car say, say, or car say, me will be pon so, and I moon soon as we more hem on bra, or bois, me new on, moon you only.
3: Ena ba akwa beka chiro se 2028 wi ase besey ni waka se 2028 wi ase besey o die ene bre no nti na me se me waye ni kitu abi na na wotwe se ne no
0: o se 2028 wi ase besey
3: nyankopon besey ni wi e besey asase no
0: na o to bi ato ho no
3: ena
0: se wasi fie
3: an nti ena ye anti mi anko no ho ano me de video no ni ade ne nyina abekwa akwa nyame yadom a
0: o da se ne okay
3: na ya ba ba chire ba bia wote no ba bia wote a petition no
0: ah
3: oh so when himself asem na me hu ameka
0: jai sa
3: baby am me hu asem na ameka no Zion City ho no Zion City ho no
0: na sa Zion so den Kenya me feel
3: kanu wa wash asie no
0: ah
3: sa bible say fans ade ma na yeden
0: no asie
3: na papo be sama na yeden
0: den ira ho
3: anti wo mo jina ati wenyina ma sese no mgu ho sense ade no wo mo wele nti wo mo asie ana bo be sa no so wo bo be sa ho a mo nyina yawre ho fo nko a and one more one more catch the Ghana for binum say no one give radio station be one potam ho aboso catch the Ghana for say 2028 we are say sense what hot on say since AC dine na 2028 yakopon be dwini say as no na dine na nyina atwa gu ene wa ya ho hoje bi aka ho wo sha asie no na wa si dan kran kete kete and wa di manfo na wa di omako gu ho na wa obren wo hwe wo no wa di omako gu ho and wa di akasha anyway yi tie ja
0: o tafre o ma
3: na wa tafre wa adwen ho wa tafre wa adwen ho am omunyina atwa wa dwapade e de abre no se wo se sa wo me de o makọ nyakopon ahimie ni mo ho no ye fro se ho no ye the last kingdom of God
0: ah
3: the last kingdom of God, Zion City, honor.

0: dia waguo no eno na wutwa somba somba somba dia waguo no eno na wutwa somba somba somba ya ba somba somba dia waguo no eno na wutwa somba somba somba eno na wutwa somba somba somba somba somba somba somba somba ya ba somba somba ya ba somba somba
1: abibi sachere wura bank ba eje krom ta no dumase on be ka sachere kuya foro ko on be fa so anya bosiade atre wo nwuma mu na omo e konfom nyina asoso ye kentai na na omuti okasachi ni bi na sabre bank manager oba e no megidi se no fi invest abaho fro abrante ye tiatia bi na okasa na maame ba ku bi samse na bank manager no one de he na so one okasa maame o se ah na den na furu nsun abusa sa na tetuno atona nanu tirimu omo ni message ma panyini bi a ese na furu so na se maame wo nya ni di afi no fi invest aba wodi di na furu ba ye kese awusia fo ene so ye wasem emamo ene ene obi frɛ me na wo ka sem sem rante hene sompa fm ne tv no sɛ ye nyum na mutwa ka ka sɛ ate papa modie mo studio ho monte de ekoso ye ne wa bonte ene ye so vi sompa na hete very well a hete papa
2: benye kwada mia sami hawen usutie bi

0: Do not cheat. Don't cheat your wife. And she saw you. And she saw you. Do not cheat. Men si si nipa. Sa wu be si si nipa diye. Ma.
1: Sumpa FM. Nipa
0: en si si wu. Ase mwe be kan debi ya. Sa wu di nipa sa ya nyane bwane. Tiye me. Oba na be ma. O Kristo ni ya na kremuni. Si asma me ken ye pa. Woni akwa da atia. En nyane bwane. Sa woni akwa da di titi mua. Ono wa ye wu bwane. Ana wa ye niye men fatana. Na huwa kwa chreno. Na wu we jine yi. Fe. Woni oba ware. Be ma ware ya. Abusua momma menka asembi ewo hasi wo yakopon abua asembi so mesra wo babro se se wonu obi aduma eni na katua ensisi no oto mo se ngumba toso enum eti aduno na jichemudu na na wo se ense wo pani moburoni ni ohiani a ofiri wonuanom ana ohoho a wo wasase so ukuromu no so so wo kromu wo wo de sirtia wo ana se wo ye wo hu nipa bi wo se whatever so aye wa sori ba ana se bibi atesa no wo se enhye no so wo se da wo ye adwuma no da wo ye adwuma nara ene fa na paade e ma no e ma wo wi ankoto so wo se wo bu obi pa e da na obi wi na ma no nsi ambo wo fo obi ba de a Uko wudem ho do fanisi kaka ho ko ne tria ne ka wudem ho ko ke ka se obefi awa beje wo beba se wo biade api na wo tempentem kwa tie die onyankopon ka e bio wo se da wo ye adwuma no ara man na paade na ma owia nkoto so efiri se odi hia ni pa na hia no oni pa nko ba de kwa Onipa nye ayi manhole so oba bokwa wo enafom wodi nani atu sika no so eto re bia na oba ni dani kunu so sanwumre no wodi bi se he be be ti boti bodi ya ya ya ya eto re bia na oba ma di nani atu ne yire so anwumre de se na be bi ka che yes he san kwasi etri wodi abo me no enti na opis ka wo Awurade Jakobo. Ha! Ose wa bo be meneti modi ma atimi no. Ose san kwase atimi modi abo me no. Nti na opes ka wa meva ma wo no. Sadi opani ni atu sika so lo. Sa na tore bia na be ma anwumre ni nyina wo de ase de tiko ha. Se wo be hura dwam. Na ne sesi form ya ya ya ya ya ya ya. Ade a chi anane pepe a. A wobble change na a ba kai. Eh, what the two are not so dear to her. Abusa for was say what did the near to so. A ho, I'm a person emphasize a pa. Now, when she and Fred, a grade and yo. Now, I'm not a woman.
1: Some person
0: will be we are not here. Yeah, yeah, yeah. Now, oh, soon, good yum. Na